nungro men dirun kare kare goro ge da yo sna amra mon kon ura rata ora na yo ge ye yara ara ne wa ge kona ta ro ge me kan ge de sa ka ku sin na wa ge pa mi nungra mo kona mayo ya ta ro ne me ma us ma yara ta bon.

Oi, bensi to kono ati dira reki mang kai te te menis sa ya pon paro ai ruai wa ke na katame ko ken ko ko na kontirun kari kono ro pon ro ruai wa e bukin nam ro ro te takapen en tain te te tai ri kai yo ke kono ba ri ki mata pon ya ko ora ina kono ba ri fm 89.9.

Yang wey ya, nte minister. Inanu nte na makaina ya son, nte ririki tengaru wapopo anokumiru wewa. Awativia aya itara nipuaka ape aika wawa, aika Honduras or El Salvador. Meimaina au ape aika wawa aika ya Amerika nuka. Asa ndiki pakanga aitari aika harangini itangitangiri. Inanu ndirika aika ape so kain El Salvador. Asa ni miyako ni mmakuri patanu ununik yon Honduras. Merimi au ape spaya aika hariki. Ari api tarune yare itaki ape aika na kunna ape aika kairiripei. Nte mwantai au kain Honduras. Hana kwa nikamiangawai ya tanununiki ake kain El Salvador. Ntiyaru wa riabiri na kwa ewarenga maisi ya kain Salvador na kwa peya. Kwa nikaongorai ya kain na peya tepa ya ririki. Rimui ya mosirona ya irekereke ntauteaka afya ika uwa ikai. Kwa ntena makaina rimuina ya muwana kiti aitara. Nimeapongi muina ahiraka yon kaka uwa tenga maisi ya kain afya ika uwa ikai aika ameti. Ereisina kwa tiaitara nipuwaka. Ntiyaru wa riabibuwa kime ya wani kipe nipuwaka. Awa yatapo nikariki rongorongo ahabe aikai. Aka akana koi rongorongo nikairiripeiri na nundirio me television. Ntokin titai akarike eti meroro awa nikatoka yei bubuaka. Ina nun titai ya rahinu waririki. Merimui awa ya nanga muwana kinapete bubuaka imerenaya ina nundiriki aika amais. Metira roa ya mwanika ura ainte bubuaka imerenaya ahabe aika arangente nanko aikai. Kukuna nika kwa wa ete bubuaka imerenaya ahabe aikai. Imuanikia aina ina nunsuun tengaru wabukua onoku imeriwaiwa. Menti pepeiri ya liyakaroye tiwapisa temenna ntitakakaru ete busporo. Ing, awaringa ohamet aika amet ibukinti akia. Mesi ibukinti akira unnanu ntipui ayaki istakiroi ntaintitakakaru ete busporo. Irangi maani pepe, meapunna kia korona me ahrurana penuun, kenna itara. Kanga toina tarani maani pepe tiaka kiai. Meapunna kia o korona me ahrurana penuun, kenna itara nuunun, meapunno inara.

0: yangwaya nte minisai inanu nte na makaina yasun nte ririkite ngaru wapopono kuimeru waiwa awativia aya itarani puwaka apia ika uwa aika Honduras or El Salvador meimaina au apia aika uwa ikai ya Amerika nuka asa ndiki pakanga aitari aika harangini itangitangiri inanu ndirika ika apia soa kain El Salvador asa ni miyako ni mmakuri patanu ununik yon Honduras Merimi au apis pa ya ikariki. Ari ya pitaro na yari itaki api aikai na kunna api aikaka iriripei. Nte muantai au kain Honduras. Anako ni kamiangoi ya tanununiki aki kain El Salvador. Nte yaru wari apiri na kwa evare nga maisi ya kain Salvador na kwa peya. Kwa ni kaungurai ya kain api ya tepa yaririki. Rimi au ya musirona ya irikireke ntauteaka api aika uwa waikai. Kwa nte na makaina rimina au ya muana kiti aitara. Nimeapongi mwina aeraka yon kaka uwa tenga maisia kain aape aika uwa aikai aika amet. Ere isina kwa tia itara nipuwaka. Jero re aipuopuo kimea yawani kipe nipuwaka. Awa yatapo nikare kirongorongo aape aikai. Aka akana kwa irongorongo nikairiripeiri na nundirio mea television. Ntokin titai au akarike te meroro au nikatoka yaipuopuaka. Ina nunditai ya ragin wareiriki. Merimui au ya nangamuana kinapete pupuaka imerenaya ina nundiriki aika amaisi. Metira roi ya mwani kaura ainte buwaka imerenai ya aapea aika arangente na nkwa aikai. Kukuna nika kwa waa ainte buwaka imerenai ya aapea aikai. Imuani kia aina inanunsuunte ngaru wapupuwa nuku imeriwaiwa. Menti pepea iri ya karoi ya tiwapisa te menna ntitaka akaru ya tepusporo. Ing, awari nga aomet aika amet ipukinti akia. Mesi ipukinti akira unnanu ntepui ayaki istaki roi nta ntitaka akaru ya tepusporo. Irangi maani pepe, meapunaki ya korona me arurana pe nuun, kenna itara. Kanga toa inatarani maani pepe tiaka kiai. Meapunaki ya o korona me arurana pe nuun, kenna itara nuun, meapunno ina rausu, ororora ibukintepai, entepita ibunaki ya nanona. Me ipuni irekireke me arurannaki kantoa toanaki. Kwa taia, espenendeke ntepure me narurani ka itara, oani karika tepua kai merenara me tewari karikira. Sasa ndineia pasine meunte me. Wari asa nanganira oni kaina ome taira yei. Aya punsa ni katia tamnein kawaina are emeuwa kenna pa ena wata te kukurei aya puni kuawa oa tirau na kona raiam. Kariki amtai ni meroro meatuam oni katoka amka kaitara na koina. Tusia yesu te meuwa ya buware meirona oa kamerena ni meuwa kenna. Antukin te tai paina pundeki rom tirau te kukurei oa te tutukan kaintaina. Yanguia, nte ministeri.
1: Oh, nam gongrane ya yangoyan de minisege ko kana de de mon nga bongyo sangrari na konti de pe korpuna ra yang nga kana kona bangana na kon nam gongrana bende nga bongyo ya putukan tusu.